ма амон дэ руш, а ю ма як бон тэш, бэш на зух, да нэ хаш, да бакаш, да саш дэ дэ руш, вэ тамэн жарин фур, вэ ларва яр вэшт, а